0: systemsnittig, så för så.
1: Systemsnittig,
0: gå ahead.
1: Take four. Happy to take four.